0: Høgein.
1: Ja, det hade blivit en sexer utan tvil. Herregud för någon uke vi har haft. Det har ju alltså det har kokt i hela landet i bygd och by över det ganska land. Det har varit helt fantastiskt. Jag ska vara vittne till alltså.
2: Vad är det starkaste minne du sitter igen med?
1: Nej, vad ska vi säga si till den? Jag vill säga si, då han slog Brasil. Det där var det fest i stua. Allvarligt alltså det är ju historiskt.
0: Och hur det du har sitt kampanje henne och hur håller du till i landet?
1: Men du jag håller till i Rondane eller ved Rondane i Innlandet.
0: Och
1: vi driver går här så vi har sett kampanjen hemifrån.
0: Ved Rondane det blir inte mycket mer nationalromantisk än det och igår kväll när klockan blev över midnatt och över ett och sånt alltså hur var uppförde du dig då hur hade du det?
1: Da begynte jeg å bli sånn litt i underskudd for søvn, så jeg har litt lange dager nå for tiden, men jeg så kampen i ordinær tid, og da jeg så det gikk til ekstraomganger, da tenkte jeg må legge meg, fordi vekkeklokka den ringte klokka fem. Så jeg måtte prøve å få noen timer med søvn, men heldigvis så har jeg en liten datter på et år, så gjorde at jeg var nå oppe midt på natta og kunne sjekke resultatet da.
0: Men du sto over ekstraomgangen altså?
1: Ja, du, da måtte jeg gi meg, for jeg holdt på å svime av. Jeg var sånn, nei, nå må jeg legge meg, fordi klokka ringer snart igjen, så da måtte jeg bare legge meg.
2: Ja, du må være travlt. Driver går om sommeren?
1: Ja, vekstvinduet jo ganske kort oppe i fjellet her, så vi må henge inn og finværet melde seg. Man kan si, heldigvis så har vi hatt noen uker med finvær nå, men ja, jobben den fortsetter uansett.
2: Ja, så du får ikke tid til så mange toppturer du, altså, i løpet av sommeren da?
1: Ja, det är alltså vi har såna korta turer. Vi har ju betedyr som har en tendens att gå så en tur av och till så mer eller mindre frivillig eller ufrivillig så blir det ture i fjellet.
0: Och hvis du nå hade haft det norska landslaget föran dig, vad var det du hade sagt till dig på en dag som denne? Hvor de gärna är lite skuffa och skulle önska att detta skulle ha gått ännu längre.
1: Då skulle jag si att tusen tack för insatsen. Og hvis dagen litt tung, så prøv å se på bildene hjemmefra, for her har det vært folkefest, sier de, endra turneringen i USA. Norge har vært helt opp og ned, det har vært helt fantastisk. Tusen takk for innsatsen.

Astrid S är väl god på coverlåter och här hörte vi hennes både coverade och översatte version av Sara Larsson och Clean Bandits symfoni. Det är Undergrunn som runder av tre på rad norsk på norsk denne søndagen med det som var en av sommarens store hits for noen år siden. Vi skal til Gardermoen.